آواجه مردنی آروم ایت که خبر سونه جا حمله ترو دمو سلمان سنت آندره میتین کوری اتار بریس که سوسن دیزویتان که اشترمتی چورامنی دیگم پیدایشی نام لچمن آریجی چورامنی نام سجستی جانت جاتر لنجاو گزرگل هون و کرماتی آج دین که گار بجی و کر بیتا راکش دیگم که گھری حمله ترو دمو سلمان سنت آندره سے اٹھا که وحی کشمشان بھومی دی چاول چای را رود بوباسمی لاشاپل آدانت